trebuie acolo o gasica cu terazlam. O la diavole mă păsucu, măi nu vin madam acum. A la valie trebuie acolo o gasica cu terazlam.